0: samo jedin život. Nedostatečan.
1: Sada žive je sve iz presenta.
0: No, samo jedin život. Nedostatečan.
2: BG Radio. Само българска музика и 4 златни български песни в началото на всеки час.